0: Jabjeev Ekankar Satnam Kartapur Nirbho Nirvera Kalmut Ajuni Sevangur Prasad Chap Ad Sach Shugad Sach Heavy Sach Nanako Sivi Sach Soche Soch Nahove Je Sochi Lakvar Jupe Jup Nahove Je Laira Liftar Bukya Bukna Uttari Je Vanna Puriya Par Sesya na palak hoye taigna chalinal kiv sachyara hoye kiv gure tutte pal hukam rajai charna nanak likyanal hukam hovan akar hukam na ke ajai hukam hovan ji hukam le variai hukam utam nich hukam duk sukh paye ekna hukam vakshish hukam sada bavaye hukam andar sabko bahar hukam na koye नानक हुकमे जे बुझे ता होवे कहे न कोय गावे को तान होवे किसे तान गावे को तचन निशान गावे को गुण वरिया चार गावे को विक्या विकम विचार गावे को सस्तरे तंके गावे को जीले फिर दे गावे को जापे दी से दूर गावे को वह हरा दूर कथिन कथिन आवे तोत कत कत कति को तिकोत कोत Teda dele de tatpai, juga jugantar kai kai, hukami hukam chala erao, nanaka veseve parvao, sacha sae sacha nae, vakya vao apar, ake mange te ite, daskare datar, ferke age rakye, jadise darbar, moke volan bolie, jasundare piar, amrita vela sacha nao, varyai vichar, Karmiya ve kapara nadri muktuar Nanake ve janiye sad ape sachyar Tape na jaye kitana hoy ape ap narinjan soy Jinse vyatim payaman Nanake gave kunnidan Gavye suni marva kya bao Dupar hasuka le jaye Gurmukha nadan gurmukha vedan gurmukha virasamay Gurishar gugor barma gurkar paki mai जय हो जाना आखा नाही कहना कत न जाए गुरे के देव जाए सबन जिया गाय कताता सोमे वसन न जाए तिरथ नावा जत सपावा विंबर के नाय करी जतिस मधविच करण जमर महान जय गुर की एक सुनी
1: गुरु एक देव जाए
0: सबन जिया गाय कताता सोमे वसन न जाए
1: Che jug chare arjo arudasani hoye
0: Navakanda vichchaniye navsale sab koye
1: Changa naura kaye jatskira jagale
0: Jetis narana aveita parna pucheke
1: Kita andar kita karar dosi dos dare
0: Nanakini gungung kare gunvantia gunde
1: Te ha koye nasuji jetis gun koye
0: Sunia sir personas,
1: Sunia daughter to Balakas,
0: Sunia tipolo patas,
1: Sunia pona sakeka,
0: Nanaka bagata sadavigas,
1: Sunia dupapanas,
0: Sunia ishir verma indas,
1: Sunia muxala hanaman,
0: Sunia jojugatanvits,
1: Sunia shasa simaratavid,
0: Nanaka bagata sadavigas,
1: Sunia dupapanas.
0: Sunya satsanto gyans
1: Sunya achat karushinan
0: Sunya parparpaveman
1: Sunya lage sahajriyan
0: Nanak bhagata sada vigas
1: Sunya dukpapkanas
0: Sunya saragana kega
1: Sunya shaykh piruparsha
0: Sunya andar paverao
1: Sunya harhove asaga
0: Nanak bhagata sada vigas
1: Sunya dukpapkanas
0: माने की कद कहे न जाए
1: जेको कहे पछे पछताए
0: रागर काम नले कनहार
1: माने कबे करन विचार
0: ऐसा नाम निरंजन होए
1: जेको मन जाने मन कोए
0: माने सुर तुवे मन बुद्ध
1: माने सगा भवन की सुन
0: माने मोचंता न काए
1: माने जाम के सत न जाए
0: ऐसा नाम निरंजन होए
1: जेको मन जाने मन कोए
0: माने माग तक न पाए
1: माने पाच्यो पर गत जाए
0: माने मगन चले पंत
1: माने धर्म सती संबंध
0: Esa nam narinjan hoy.
1: Jeko manjane mankoe.
0: Mane pave moktuar.
1: Mane parare sedar.
0: Mane tare tare gurusik.
1: Mane nanik pave nabik.
0: Esa nam narinjan hoy.
1: Jeko manjane mankoe.
0: Panch parvan, panch pardan.
1: Panche pave dorge man.
0: Panche soe tarajan.
1: Panche kagur ekadian.
0: Jeko kahe kahe vichar.
1: Kar te ke kare ne nai sumar.
0: Dol dharam kya kaput.
1: Santo kachap rakya jinsu.
0: Jeko buche hove sachyar.
1: Davle upar keta bar.
0: Darti hor tare hor hor.
1: Tiste bar tale kavanjor.
0: Ji jaram ga ke nas.
1: Sabna lakya varikalam.
0: Eo lek lek jane koe.
1: Leka lakya keta hoe.
0: Kete tansya ryorup.
1: Keti dachane konku.
0: Kita pasau e kokovao.
1: Tiste hoe laktaryao.
0: Kurit kavankaha vichar.
1: Varina java ekavar.
0: Jotu e pave sa e balikar.
1: Tu sera salamat nirankar.
0: Asanka japa sanka bao.
1: Asanka puja asanka chaptao.
0: Asankurya muvet pat.
1: Asanka jodman raheo das.
0: Asang bhagagungyan vichar.
1: Asang sati asanka datar.
0: Asang sur muvaksar.
1: Asang kamon livlahitar.
0: Kurit kavankaha vichar.
1: Varyana java ekavar.
0: Jotu e pave sa e balikar.
1: Tu sera salamat nirankar.
0: Asanka mura ramakor.
1: Asanka chora haramakor.
0: Asanka marika jaya jor.
1: Asanka lavad hatiya kamai.
0: Asanka papi pap karjai.
1: Asanka kuriya kure thurai.
0: Asanka malich malvakai.
1: Asanka nindak sirkare bar.
0: Nanak nichka e vichar.
1: Varina java ekavar.
0: Jotu e pave sa e balikar.
1: Tu sera salamat nirankar.
0: Asanka nava asanka tav.
1: Agama gama sankalo.
0: Asankare sirvara hoy.
1: Akri nam akri sala.
0: Akri gyangi kunga.
1: Akri lekna bohnaban.
0: Akri san sanjo vekan.
1: Akna jin e leke tisranai.
0: Jefurmai